ìjà tún dúpẹ́ folúwọ̀ ọba tí ń jẹ́ Allah, ọba alágbára lórí ayé, alágbára lórí ilẹ̀ àti gbogbo ohun tí ń bẹ ní agbede méjèèjì. Olúwa ọba yìí òun la fi ọpẹ́ fún, fún àǹfààní ńlá, àǹfààní olówó iyebíre, àǹfààní tó jẹ́ pé olówó kan wọn kì í rírà, èyí tí ọba Àlékè Ọlá tí ó ti ń fún, tó tún fún wa ní àyájọ́ tòní, eléyìí tó jẹ́ pé ó tún fún wa láǹfààní láti tún lè máa pàdé ara wa ní orí ètò àlàyé ẹ̀sìn Islam ti Conley Splash 1055, eléyìí tó kalẹ̀ bàgà sí ilé funfun Báláú ní Fẹ́lẹ́lẹ̀ nílùú Ìbàdàn. Àdúpẹ́ fún olúwa ọba Allah tó tún jẹ́ ká máa rí ojúmọ́ Yawmul Jumu'ah ti ọjọ́ òní, eléyìí tí ń ṣe Jumu'a ẹlẹ́ẹ̀kejì àbí ẹ̀kẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ nínú oṣù Rabiul Thani. Masha Allah, àdúpẹ́ olúwa o, àmọ́ lóore Ọlọ́run o, ojúmọ́ Jumu'a tòní tá a rí yìí Ọlọ́run ò dákun járí ọ̀sán rẹ̀, Ọlọ́run járí bó bá dàsìkò tó yẹ ká lọ rè kírun Ṣọlátùl Jumu'ah, Ọlọ́run dákun bá wa ṣe ní rọrùn. Bó bá di àṣálẹ̀ rẹ̀, Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ ká kúrò mọ̀ ìmú wa kúrò lórí èpẹ̀. Ọlọ́kan sòrí Ọlọ́run mọ̀ wá ṣe Jumu'ah tòní yìí lọ́kàn ókù tá a ṣe nílé ayé. Ọlọ́run já ṣe púpọ̀ rẹ̀ nínú òdòdó àtayọ̀ àtàláfíà ara. Gbogbo bá a bá ṣe wá ń ṣe náà, Ọlọ́run mú ṣàlàyé máa gbá ní ìjọsìn fún wa. Ọlọ́run kò sọ àtàníkúrú aláìrí Allah, wàlá ṣàwúlọ́wọ́lá kú wẹ́tá ìlà bìlà.